0: akunda jeji boti sran kura be famien wa kuruma ke odi famien asiyonwa mari kusuma kanze ouri iso famien watuma iyun okeni wa setiti asonu fomu be kura tuma beun be kura dima tutre ofatama ke befa atintenso nga ofata ke be kambe wanse be famien jeji ibo isonti amma isre Israël man vle soukpengbem, gabe si mem, anyambe un fwemu oni toutre fwemu, Israël man be. Sranga bo sranfi, obouma be sran, Israël kwe fay ma sranga bo be nyamamu, be gwa be nyanse.
1: Esi mo nyamye sou, mo du manfou, mo ringbi direm blan, mo kousa asye sou wako fay nyamye sou lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, e aki tenkei, ke imangu yiren, e aki kebisa, na aki le.
1: Mbisa wa nyimari alimo aidan emini wotrambe kambo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema itefem ande onyibike amen
1: mbisa wa nyimari alimo aidan emini wotrambe kambo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema itefem ande onyibike amen
1: mbisa wa nyimari alimo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okun ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ane on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okun ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ane on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo aidan et mini wotran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba jesus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: et kan vous sie on y ba on y wa we fwe
2: ke fwa bo ibu ande on y fwe kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: maria fe inansu pilat o ya kiri jesus ipo fwe mi sanu ke be fa yo be kunklo ke be ni jesus oli sunga mwe tali bien kun be fle simon ofi sirene ofi fie su osu ba ye be mi ni ke oso akanda sanan pon pon pa be su jesus so blamu be onu be fi be wenu mu be sun jesus opere yin be un lo o se ke jerusalem blamu na mu sumiti am sun am bobo oni am ba meti afin se waka monen kebe ikenga san nia waka ke be riese luc ndetre ablaonisan ima ablaonisien e gran ablasan kunso am maibu akunda mari bobo odi sojuma krama waka manya miende wa yima atre sanga kien kula ofari nya miende insu ke jeji onni nyene mari osurisu ogani isi omeni umie isoti mai kwa ibu iku isre isre ma yeni jeji ma iswe wakandai itraya unemba ifa jeji igumai eyaki te yule
1: Esi mo nyamye su, mo du manfu, mo ringbi direm blan, mo kousa asye su wako fayi nyamye su lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, e aki tenkei, ke imangu yiren, e aki kebisa, na aki le, mamba ilakai. qui est éternel. Amen.

0: Marie Yakun Gue Kiklinsu, Anglo Ilin Sienso, Yamien Somani, Ange Gabriel, Galilee Krokumo Fle, Nazareth Isulo, Dalakuma Bifemani Bien, Bifle Joseph, Inulo, Dalasa Dumayoli Marie, Ange Uriaulo, Orilike, Osirike, Diakun Gue, Anya Mwaidan, Yemi, Otranonu, Ndeson Sangani Marie Yakunda, Ye Ousal Iunke, Isolike Ile Bunyoliwini, Ye Ange Osirike Marie. Nasre kungo anya kulele dan nyamie inyo niya aonze au baya swakun atuendu make Jesus o isran dan befleke nyamie kuliwa ye mario seri anjunke bon sima bien iso oyo se ye anjun o seri ke yo wa we ufwen o ba onu ye nyamie kikrin o kata osu iso ti basoma ku yi befleke kun fofo nyamie wa asa niya oni ma bla Elizabeth Mobi fleke kunukman fwen ikpeng menu wa unze baya swakun. Angrun oti yi angrun siyen. Afin de fi onumale bo nyamye kpli okula yuma. Ye mari osirike ye mi. Miye nti yon afa nye. E nde mo afa wlani minwany ma o isu mami. Luke nde trekun. Ima ablaoni siyen e gina ablasani mo kwen su. Ke anjou Gabriel Oboli mari amanyeke ou nyamye kpliwa. Mari yo kplini su. Afin kofi kanu. Mari yo su nyamye titi. Ofa nyamye nden su titi. Nyamye nden oti kingi. Mari kani yon ase. Oili yon afanye. Oili nyamye ikunsa. Siye oni nyemu. Amu ma isre. Bengabo isre amye ma be donga su. Yoli bengabo bedi. Bedi dugi ma donga su. Bengabo bekruke befite permoni maswemu banfreni tarwamu bo bebo soma na aja asonu aja kramai nyamie inyu mabe jabeun asonu aja nyamie inyu
1: esimo nyamie su modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamie su lonsa
2: ande maeno swalie yachi tenkei ke manguye yachi kebisa
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari yamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari yamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari yamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ali mwai dan emini wotrambe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mbari nyamieni srema ite fwem ande onye ilike. Amen.
1: E quand vous siez on y ba on y wa we fwe.
2: Ke fwa bo ibu ande on y fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
0: Mari yakungwe inyonsu. Ikensombe nu Mari jasolin dendekpa. Ori wo kamesulo. Judas Clonso. Aurori Zakaria Olo. Yo Eli Elizabeth Ilike. Kel Soken. Elizabeth Otiri Marie Ilike Yolen. Elizabeth Iwan Kukuli Ikunlo. Wawe Fue Aur Inu. Ye omeni ani so kpanselike nyami ora osu mlambe afie ani okumba ofise tema mimie ini oba mi wanio afinia ke oil milike mi wa kpukuri mi kunlo akun gwedti obo ala fisuke ndenga bo be kan be kredo nyami dumanu ikran oyo ati mo aye fo e mari osilike nkan vu ye mi nyami duma nkunti jolwa ele fo e dumanu Ya fani kan yo le mi yon te li yon gwa li mi sou, o fi yon ne ble kwa la nou srambe se yon ke nti mwa yi fwe. Lui kou nde tre koun, ima bla san ni mo kwe gran abla nan, on ni mo kwe sou. A fi yon sranga bo be kou lo nyamien, se nyamien oma yi mwa yi dan, o fata ke o kan yi son den o kli nyamamu. Ye se o ti ke e nyaman koun isa wa miyan, o fata ke o kwe yu kale. A fi yon nyamien koun. Kulelen oni sran kulelen oti kulele kumbay. An ma isre. Isre ma unze fwe moni blatamu. Benga bo be di gyuma be ma ye. Ye awro nume nou. Benga bo be ti nyamye sou fwe. Sange be le ma duma sran mou be nyon. Blanga bo be kula ma noumou.
1: E si mo nyamye sou mo duma fu. Mo ringbi jire mbla mo kusa ase sou wako fari nyamye sou lonsa.
2: Ande ma eno swalye. Ya ki tenke. Ke imangu yiyen. Ya ki tebisa. Na ki le. Mambayi lakai. Ki tenu. Amen.
1: Mbisa wa imari. Ale mwa idan. E mini watran. Be kambwa mla mekula ba fin. Ono san bakan. Okunu ba jezu.
2: Kron fu imari. Nyamye ni. Srema ite ifwem. Ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibiken. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mwa idan emini wotran be kanvo mla mekula ba fin onye san bakan okunu ba jezu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite ifwem ande On y viken. Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fouille.
2: Que vous fouille pour y boum. Ande, on y a fouille pour Amen.
1: Marie, nyamieni.
2: Sremaï.
0: Marie, a kongue, insanso. I kensom menou, César Auguste, okbeli mlake, asiensu a fouille mekla, be klebe douma. Ye, be kla, be oli, be douma klele, be nenam be klonso. Joseph, bofi Nazareth, oli jide menou. Inana David Clomo Fleke Bethlehem Isulo. Oni Yi Mari bo ti unze fwen ye beolio. Ye blemo beolo mari kemo ofa uban o juli na wa ubaya swakun bo ti talwa ba ofa ritani ofa kikiri un. Ye oleri netwin kunu afin banyama tranure kan a ufwe mbe sikilo. Ko eliso bwakan kan fwemu beoli kason lo. Bila fie mesu. kongwe be sasa be bwam. Ye mi yi anj kun ofite ribe un le. Mi yi pa gyalè yon gwa ribe su. Ye sere kuni be dan. Anj yon se rike nan sere kwa mou. Mabo amani pa kun kre amou. Oti akun gwe dan. Oni me mwan yi liye. Ye le ke ande yi David Klolon. Ba ou le fwe kun obo ti Chris ba fama amou. Nzo renga bo be fa mou yi yo renga. Amou ba non makun. Ba fa tani ba fa kiki yon. Ola ne tuin kounou. Koulon fwe luk nde tre nyon. Y makoun e gran brou nyon so. Jezu boti yamien pli yuwaen. Mario ou li ke yale fwe sa. Wanyama swa kpana ba fe yi ba fa la nou. Ola li ne tuin nou. Ye benga bo yamien odun mwa obo libe. Jasin kpa ke bwa kankan fwe mou. Ibo yale ke yale fwe mou. Ke Jezu obali men nou. San benga bo beti yale fwe mou ye be kola be soli nou. An ma isre. Isre ma blatam oni bamu. Isre kwe ma yale fwe mou. Benga bo be le ma swa oni klo. Benga bo be le ma juma. Isre kwe ma benga bo be o awra bwe nou. Jezu Christ isu soule zun.
1: E si mou yamye sou, mou du mou fou. Mou ringbi jire mbla, mou kousa ase sou wako fa yamye sou lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, ya ki tenke, ke imangu yye, ya ki kebisa, na ki le, mambayi lakay, li tenu, amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotranbe, kambwa mla mekula ba fin, ono san bakan, okunu ba jezu.
2: Kono fou imari, yamye ni. Srema ite ifwem, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotranbe, kambwa mla mekula ba fin, ono san bakan, okunu ba jezu.
2: Kono fou imari, yamye ni. Srema ite ifwem, ande onye ilike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ane oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ane oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa imari ale mwa idan emini wotranbe kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba jezu
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: et kon vousie oni ba oni wa we fwe
2: ke fwa bwibu ande oni fwe kura amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: mari akun gwe inanso ke kengabo bifabo be unwaso inu yali mari ni joseph beniani moezi mlanso ifari banoma bifari jerusalem na bafaura nyamie isanu afin be kleri nyamie fluwa nuke ya swa krabo oti bakikri ofata ke be faura nyamie isanu asa be iri te ekun afin nyamie imla oseke be yi a obrenyo ya swa kun oni blakun ko eli so bien kun o jerusalem lo du mayor simeon oti sese fwe nyamien de yon lwe idan osuminde israel fon volen wawe fwe yon winu ye wawe fwe yon serike san du mwa on ngwan le fwe na wawo nyamien wawe yon winu osirike owo nyamien swa dan lo ofin wa oguri lo joseph oni mari bafa bewan jesus bafa rule lo kebe guri lo ke nyamien mla okre Simeon osori banu olari nya mi ase osiri ke nana sienye ma osufu yi atin ma o akun juenu ke akanisa afin mi ma wa un lefoy mo asisiri famindeli mvre mikwa oti pajale oti ke sanakura be ima idumanu o mvre fwemu be nya kanvule kulon fwe luk ndetre nyon ima abla oni nyon e gran abla san nyon so sanga bo fota ke be fayo bakangamu wa se ma ke oni be fatama sanga oni ani nyamien imlaso oili kula ye ofari Jésus boti italwa bay ofa urari nyamien isanu nyamien so danlo

Anyamamu sieni nyemu. Ande itiaya. Inyamiensele noa kwasi kwasi kloa. Ikloa ea ba. Isi ya yete ifwe peng peng. Keko ino. Ndangamo etali. Chengamo efite te ifwe. Ya kloa yinglo kun. Nanyamien bobo wa kloa rasu wa kloa mai. Ye nyamien dengamo etili. Okan kleke. Eti nyamien ite ifwe. Ye nyamien nonde kanfwe Izayi. Obolipo oktelike. Nyamien iwawen o misu. Afin nyamien wafe sakwain wafasye misu. Ndemo okeni kangale kikli nui. Ye mi Jezu kusuman. Amanye fengamo etili. Ofali ndesoy ofaye lilye. O yili ungloke yoti men itefwenyon. Isonti, eklo ngamo eti nyamien iteifwen. Asakuzu besoni liye asonu nuin. Yekloa ye nyamien jumandile soy o yesanwa. Isonti, okankle ke etranupa. Afin ke besoni liye asakuzu ke fiteli nyamien iteifwen. Otike nyamien wasumaye. Otike ye mendilein o nyamien bobo isanu. Otike yakaki nyamien idumanti fwe. Isonti nyamien idumanti le son. Otimanke oyena ekaki san dan. Sange iwan oyo. Keko ena yakaki menu bengamon bekwa yasan mon benyonon. Inyonsu yin. Kangale inyonsu okankle ke. Yemi Jezu. Oti sangamon i kulolein okaki manle. Isonti bengamon beti nyamien ite yufwen. Ofrake bedu mandile nukusun. Ben yamien klole, oni besan be klole, nomo o kakide, afin nyamien klole, yodi benyunu umwa. Be klang amon o freli ben, iwan idu mandile son, be yin gloli ka klang amon be kon inu. E men a eo nuyen, esike men, o tike kli. Ison ti nyamien ite yufwemu, o du tjenvye be ulwany o kwa bo, o du tjenvye afen o kwa timbesu, o du tjenvye be a wwenbany o kwa sangan. Sange, ofataman ke be la fi be boba be kumba be ungwele liensu. Ofataman ke be la fi be boba be kumba be umye liensu. Sange, ofrake be la fi nyamien itimimo famani be isu. Be la fi nyamien ingramo famani be isu. Ikusumo andemo ya ba, ya teke ebo yokun e asa nyamien ika ureng. Ma oka itinu ke nyamien idu mandileng, otima akwaswa kumba be sanu. Sange oti ikulanga mo eti asonu fwen o ikula isanu. Isonti iwan ekankla asonu fwen beke, ofrake be swan be te ifwen mu bebo. Ofrake be sanya mien be famanbe. Afin seba yomen son, oche manan be fafin wakwa bubube. Ye kasyen nou okankle ke, enga mo e balike e as dinya mien idumany. Ofrake iwan se kanlen otran e alwen banu. Afin odu tjen vyen, ye mwany okwa to fon. Odu tjen vye afe mbe du manouti, e kwa yo se unko sanke, sakwa sakwa ke nyamien ofre limi. Odu tjen vye nkousou, liken a mbe e mon oye e akwany, okwa e mon e a unwen bany, okwa sangan. Ison ti, okan kle, te yufwe mbe kwa ngaman andeba ya wanke, be fa, be ulankwa, be fa gwe nyamien indemon kaninu. E nyamien indemon kanin, ofali bobo le fulwany, yo fa sweni bo. Oni, Joseph indemon be kanin, Joseph, ifwemu, inyabiamu, be liate, be gweliyanse, sange, nyamien, oyili, state mombe olin, oyili nglo, ofa ili sakwa. Ibo nyeleke, like klangamon otoe, kanze oti like kekle, nyamien itimin o nou, isonti, nyamien, okaki like soy, oyili kekwa, ofa maye. Ye, nyamien, ibe flore souga nou, le kankle ke, nyamien, oni bengamon awla gwe o besoun, oni be mantan koko. Isonti, blengamon afen oto isun, naman isasin bubuye. Blengamon bebu asanu nungwe lenkusu, bekani vyen dekwa bekankle liye. Oni esi pap François, okani dekusu, okankle li beke, naman benantile nungbe wafisuke, bayen oule, afin odu blevyen, bayen o alakabe, bayen o asasabe. Isonti, be sesengamon be ayoyin, be sesengamon be ayoyin, ofadake osin afe atin liye nung. Ikusumo ande ayawany ma eboyokun
esre sinya mieno o ukai ngunga mo ya rasuyen lika kwanga mo befako mo befai nya mien ya tren mo o maingwo na ikusu ye nya ngomo le mavie ye nya mien sanu ande oni afwe kranu amen.